0: 지수.
1: 같이 들면 나도 칼로 배울 내릴 텐데 새로 좀 일로 종이 망해 체임이 도배 힘이 다 길러대 솔라쥬 걔가 부다 채워
0: 용지소 Yumchi amu, dal sursenta. Lubur negi, parche mojusi. Daja, ceyi duche matona. Yumse nyurdu chebe.
2: La hala sabatama chubataka duga tenaga chaga. Ngayi ganama pangzu ukyo di ganama tonsu ga chuga naga jau gashi ganama rengi ganama lakwa ganama le. La hala sabatama hasha. Kimjigana ma durigana ma chibula. Lo chungi deje, sabu yabuche tongshi.
1: Tangule, ma kibu yina, sebe kota chibule. Kine yu jo shela, kyambi la joko ya tinje. Tanyo kyabu chila, tongchi lima
0: chibule. Yu chicho.
2: Kete sabula, kekabia chimena, pangmisili ya, dikiyo.

0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 지조치요 니드르 냐캉 덴사캉 퀸조 캉지리젠 긍라영문주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산도영컬뇽 원장 희자연덤그 리흥란저도 호동 텀임바등 베스토시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 Tirtin Baba Salimshi named Dintak Julu.
2: Nang Tilwazigin, Chalung Dandu Gubana, Nangunishena, Junmur Gubashire. Wenting Nakilangipu, Dito Tilmatana, Nasimba, Womachi Yoga. Yenayang Yuna Nashara Yundu, Gida Yunas Yunutena, Nasima Narkichi Yunga.
1: Apa, Chunya meets her Nahunian Doka.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dindan kore, dertin baba salimshi neyim dindak jule.
3: Hanba zginu tabge, li gara nyen cunji iwa me ba na hong songi wa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga wa, hanba ga li gan dar thumar shikab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Alang tunggam suri syajak ke zabjai teng lamda ramjila songchung sini. Sesu kongta kerwa teng, sojub naijin syajik.
0: Pusam la kindil siya, dasim la kindil siya, batun la kindil siya.